sa mga laray sa itong mga balita karong buntag. Unahunta ang tudling sa itong mga balitang international karong buntag. Ginaig ni Pope Leo XIV ang mga kabatanunan o giauhag niyang mutambong na sa iyang misa dito sa Paris. Abot sa kabin 700,000 katao ang mitambong sa open-air nga misa nga gihimo sa special altar sa Place de la Concorde. Isip kabahin sa iyang ikaupat nga adlaw nga pagbisita sa maong nasod. Bago nagsugod, adunay motorcade kung asa napuno sa tawo ang kalsada sa Champs-Élysées Avenue sakay sa iyang Popa Mobile. Mitambong sa misa ang pipila ka mga politiko apan nauna na nga nakigalambigit kining Santo Papa kang French President Emmanuel Macron. Sa iyang misa, giauhag sa Santo Papa ang mga kabatanunan nga ipabilin ang ilang pagsalig o gagtugtang mo apaw gayod kini aron nga pwede kining maambit ang nganha sa uban. Alas 5:14 ang atong oras. Samtang 12 katao ang patay o 30 kalain pang nangaangol sa nahitabong suicide bombing sa usa ka police checkpoint sa northwestern Pakistan. Nahitabo ang nasangpit ng insidente sa Dari Ismail Khan District sa Khyber Pakhtunkhwa Province. Nahitabo ang pagbusikad diyang nakalungog ang mga otoridad sa sunod-sunod nga buto sa armas. Gikanayan sa police chief nga si Safdar Balok nga kadaghanan sa mga namatay, mga security personnel o mga milabay lamang nga tao sa lugar. Wow sa grupong miako sa nasangpin nga pagpabusigad. Dako ang pagtuo sa mga otoridad nga pupwedeng ang mga anaan nagpaluyo sa mga pag-atake. Mao ang grupong Pakistan Taliban o mas na ilang TTP nga naglunsad sa pag-atake sa Pakistan ni adto pa nga mga nakalabay nga mga tuig. Samtang nagpabiling nga balota sa dili maayong baho nga nagikan sa mga patay nga lawas ang mibalot karon dito sa Deveghat, Nepal, bisan pa man nga usa ka buwan ang nakalabay gikan sa pagpagan sa usa ka kalamidad nga baha. Padayon ang ginahimong pagkalkal karon nga nasa bakang bagang lapok nga milamoy nga nasa mga kabalayan og negosyo o mga nagunang kalsada tungod sa padayong paglihok sa yuta dito nga dapita hilabi na nga mialis nga usab ang baho nga na sa tibuok palibot. Sigon sa mga residente nga nakaluwas ang paghupaw sa mga nakamatay o mga patay nga na sa baha mao na nahimo nga sugod sa bag-o na usab ang dilubyo nga na sa ilang panginabuhi. Bisan nga dagsa ang tabang niadtong mga unang adlaw sa maong trahedya, kinasinggit usab nila karon ang hinahinay nga pag bawas nining relief goods ug suporta nga nakakaabot ngan ha kanila. Nagpadayag usab si Finance Minister sa Nepal nga gikinahanglan sa nasod ang kapin kong kulang nga $4 billion hangtod $5 billion aron hingpit nga mapaayos o mabalik sa hapsay ang nagubang mga imprasaktura ug ang mismong komunidad. Samtang bugdo ang ginabuhi sa unong katawo, human na hitabo ang pagbusikan sa Athens sa Greece. Lagit sa namatay ang saka British National o upat ka Americans o Greek Nationals sa nganhi sa nga na nimuyo dito sa Plaka area. Gitawag ni Athens Mayor Haris Dukas nga ang insidente usang nga usa ka incredible disaster. Tungod sa maong insidente, may dahila ang tulo ka para pang building bisan ang tapad niining building na damay usab. Padayon ang ginahimong investigasyon karon sa mga otoridad galambigit sa maong insidente. Samtang milapad garon ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, human nga mapatik ang mga kaso sa duha ka bagong health zones sigon sa World Health Organization. Lagi pa sa mga bagong apektado nga dapit ang bulo sa Sud Ubangi province sa Dongo sa Haut El province sa doon sa border sa South Sudan. Tungod nini abot na sa 63 ka mga health zones sa 7 ka mga probinsya ang naapektuhan. Sigon sa WHO, nakapatik ang Congo sa 7,890 ka kumpirmadong kaso og 3,799 ang namatay hangtod buwan sa September ng tuig kasamtangan. Samtang sa atong mga balitang nasunod karong buntaga, dulo ka Filipino ang naaresto sa mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City human nga mabisto kini nga adunay bitbit nga mga gidudahang marijuana. Na-recover sa mga otoridad ang anaa sa 18,679 grams sa ginadudahang